0: Todomitɔlɛ, mido gbe nu mi. Bodo gbe nu mi kaka. FM 54.3 hodo nu wɛ kɛtɛ tɔkpatɔ segbe lɔ sia mi de. O dajɛ ewɛ mɛ do gbɔnti edɔ mɔ mi na kam edɔ mɛ ya ji brezeski. Mido gbe nu mi mɛ do kɔ kuto tɔlɛ. Baba sale. Mido gbe nu ese se do da ho. Mi wɔ usa mi ka on lo me mesme a kin kolo odu mo vi jiji mi do gbe ni se do fer lan do tan mi to gbe no kuro po mi to e do yo foto me tan bo no do to mi bo mo kan pe bo no mo kan ale o mi to gbe tan mi ka on ko firo no ve sha mi to gbe ni se se to bo do mi o se pre de conscience an ti de mi ko no ba gbe do mi ka se pre de kan ma wa cha lon me fo a e wa na mi troje ewe na mi ronron ewe zamba fo mi ton poko won mi do na tokuni eyin afun sin zanzan bo ama ko pe o boko mo boko doku ahun nbi odo mi je ko ni tenpon lo bo tokunu ma o bo so keze mi obita lo to mi bo bi opo ndo churo ton ni wi wa nto gwe ndo kuro po mi ton ro sara ro poro po me bo do ba tele mi le ro ko edu e gbe mi do ko ku nu batere mi le bi me ka ji pe be ma ya we lo sin yan le o mi le ro ko pe to nu do poro po mi ton le bi we mi tun no mi me we we ro ko sa bo na i choro nu mi lo o mi na se choro le sin pe we to bo na se me bo do tu chi bo mi na se ku do i choro le sin choro yi on na din lo bo na i na chi no chi kon tan dan na tin lo bo na ina ji na kon lo bo na to pe ni do edo ku ina do san fifo no fe o eh san fifo ka fe o bo e ko no tem pon bo no fon san lo bo no wa yi o edo na to gbe ton ni edo na to eh o ayi o wa no kon bo o e no re o kun bo no le tene ro ko ayi o ho je ho ne aji e ne ayi o ho je ho ne aji o ero le tren lo po we e ka tren ni le be amara we be lo le di do ti we no ah ka me ko isa le ya ado le tren tere o na fo gbe to ble to we teji won me we ero ko sa dada to bo to ti amre koko
1: ti yo no ku ma yo no ku
2: ano sa na che no tada ne na ro to we to ti akulo ko tin mo
0: o hun vi lo ko agida
2: we na tren kan sin ene comment ça
0: eh kanji somi
2: on to gbe mi najiro to gbe ro kuro ko mi tero to ji ho metin le lo to gbe mi ra ko brises ki gimi data vite we na se bo ku yon bo mi na se ko tempo lo se ko mi lo du do gbo ko ro so ko mi ra mi ko to to gbe o akosu en le bi hui pro mi ji ra chen mi kaka mi ko wa fifa ho meton kwa si se ho meton le pa yo eni na mi o senu he je ha bu ndo benji mi ra wa ntun kanji bo nu ko ye na tin do kuro ko mi ton najiro
0: e na chalu e homi na e na chino hokon lo bo na to tonu na chino tonu e na chino che
3: o na
0: ya oni gari
3: I gbe tonu e
0: gari yo mi so mi lo mi an to si menu
3: e o o nenu yodo na njo le na le be production di o
0: a ya gbon pere
3: e o de da si chile mi ngo sa o sabi
0: sabi no mo mi en do ya oni gari e epo pipa nko
3: epo pupa ewo
0: ajo ene to
3: we parce que
0: ele de one yo me
1: to kono yo gugu
3: na mi vo vo no e mo pa no sa de omo no sa mo
0: abi mi o si se we a
3: no sa mo
0: e sa te ni su e o e kere do bi chire yi po je da ho e ba po je
3: o e de nu amo e do na ndalo
0: so ke ton we e ni ozo ba do ye bo wa
3: amo amo din e ma mo an chifiro po e yo eh ama e chifiro po azon az na me ma ton e ma ton abi e bi e no wa
0: e wa eni
3: e de
1: mi o ko do bo da lo so mi bo ma do kun ka ho ando ya
3: o ma do
1: ko zo bo ka onu ti
3: ya wo ke hui e yo na yo no wo
0: so ntan
3: o toro mi tole ndo gbe se do mi meru to ji obi sese fo jo gran do gbe nu mi on do gbe nu a ja lono e fun mi bon fun igbe o a fo chezi a wa chezi nku chi mo nu to chi senu doku nu ajalonu re we no fun mi bo mi no fun mi no ho ran de bua ko si fi on go si ni ju nto pe nu toro mi tole bi me ro ten ro poro toro ten do ro po me wea me ro o azon zanji wea nto pe se to mi me bi de ro to ji obi akru no pero to mi no wa le bi eyan mi ni gbe sunday wa sunday nai nto pe nu Fayomi henu bi si kutan kaka so yoko otakon bon file bido de do Brussels de do fide do Canada e do pese do IPCC bodo akuno pero to si awana chun ebi ona
0: so
3: do pese do o dadachi ayes
0: e don do to mi kaka
3: on do gbe se do to ka do gbe se do e aso do gbe se do chauffeur ti di ogbere a
0: ah
3: se gbe do nu ko
0: se gbe do nu ko
3: a o to gbe nu
0: ati ro gbe
3: ati ro gbe ati ro gbe o epifan do gbe se de do akuru na gbe do to na point o do gbe se do me ro kunkun mi edin o do ni do akuno gboro to nanu po epo vitan le epo kan ton po bisese
0: akware
3: ilo nanu kanji
0: ami
3: ene na
0: na way tata tegbe sukan pura to
1: do home ataru podi
0: mo na kan ku bi yo
1: ku mo we ku mo we o na
0: so
1: to mi ayi home mi atugbe ma gboro to ekemi bo mi wa fi mi bie lo ni na jo mi o vonu ton mi do mi yin fi bo pe gan lo nu ko ton ha mi ka so pe debo wa le blanu sin nukun e no se pon do poropo mi ton le na yo e won zon bo mi no vesin do mi do ron ron de yesin bo do go pere pere ye bo da wa vran wa da li ji we mi do gbe nu ma gbe to bo bie do eni le blo do mi eni le blo nu mi hu mo bo na jo mi o ton do bi ne to oji bonu hello hello ni gosin to me nduru ni papa lo bene to me dagbe ni okun kon to do popo mi to le ji bo le ko sin fine bo a to gbe nu o fofo che do po na beron do to e no re do
0: e na che ni
1: kojo konei dangbo no to e ku
0: ah
1: bo eh bo mi di do samedi me in wa ne do me le ndo gbe ndo popo to le do khefu me khano sude aka te tawo ibonu me de ma jinjan do ta o ayin de wa to wa gbomo ya yo ya kore kana bo do gbe nu me anzi gan an tun zi wo wo lo tu ati o hode eh wo do gbe nu do kuro ko ton le me wa no mira ko kaja roje gudoro akore kale do gbe nu ye bi bo do gbe nu ki meda davito le brezeskiko na eh meche o fon yune a ko me tole
0: Yo no wa da si je ko na pe tori ji a ko ta me ku ya ta me ro ye bi a ti ko ta a ma ko se e dia
1: e de o e ku bi la yo no mi
0: e ke Thomas mi to pe nu ese se to
1: we no gugu gba we no lo ba titre en retard
3: Where is who at the woods at the time? Did you not your crop, Bodo?

0: pọ pẹgbẹ ndogbe ton we se do dogbe ndo kuro ko mi pe do TikTok ji worote amọ kan ma te mi ton le ba ni egbe o njere itogbo to ti able koko vi yan nonu kuma ma yan no sisi nu kuma
1: no sisi de ko do boya boya a drama do ifa ji faris wa drama vi ji won ka ji bo izun
0: a chenu
1: a chenu
2: a chenu lai mlai de ne me
0: o ye ji igbe nja ipe
2: le jimo
0: do ho itan Etono je won tun wa e to ko be jije diyan a ro fi bona dobo na se
1: mo kun je uje ma tono be jinu je o je kun na fo me wa
0: ehon e do no e mai de jia
3: no e mai nu ano solo de jia
0: no e ma ka de jia ru kun si kawo
2: no e mai nu a
3: no solo de jia
2: no e ma ka ro solo de jia
3: nu ka
2: du si kan
0: ene ho egbe ton e jura pe po lo wo yi yin gbe ko hu so bo ti mo a n pe o ma hu so bo ti mo a mi na don mi san san tin ho vi sun do po nyon do po e ho lo e ka hi benefit e je dia e ma kan ha je ro fi a mi na re do bo mi na re si de ye be aso me o e ro yi be aso me o ye ro ya so mi to po le ekunun yin gbe odohun bo ye ya so mi yi to po e o iran blo nu bi to po bona iran koru po mewe iran to iran dun to po iran so ya so mi to po mi le so mi to ho fi se nu jere jere bo ye ka je po eni onu ji e o o che po eni onu ji o mebi tun do mi jere ho fi yo we bo je we ye no wa nu e ton le ko de nu che wu mo pere pere nu a je ti ton de meji nu ko che kan bi amọ to go to ti le amọ fi ere egbe o ye do egbe gbo egbe egbe egbe gbo din bo yi yin e na ti gbo lo pade bo de de ejuro mi gbo mo je na yin gbo lo bo yin mo nu se yin mo bo yan a fi enu o ka be si ye yo e we ndo we ne ye be aso me o ewe edo mi chilele emi no no po bono manu bi to po bono sanu bi to po ndudu we a horu po me we a awe ye na to we a me le ba po me le mo ono so da inu me de yo fi e be sin ene be edo eni o ji kaka e yo e chi do ye je wan yin nu ye de ji o fi la ene me ye je wan yin nu ye de ji e ye je wan yin nu ye de ji e yo wan yin na no ho fi me je we sin mai atoropo o mewe mi na bo ye je modo ji e yo ohun wa lo itole je vogbon ji e ka se to monu jonde a me itole o ye se to mo ho fi sin nu jere jere kede we so do mona

0: Mache to patrol min to khoton garo ko hudin kun kha foton kun wirmi go fisia. Koro wa keten to patrol min ku do remesia. Ite ka jo hute katin lo yin e remetan e ro santien mi da fo do tuben mi. David a khore wera no monti dans lo na se gbokule. Zakaria li bono ko da ko tigan kwa mi dele mi na fo do tuben mi. Egbe di mi ko so den ami ko dormi ro benji e me me lo iba ki lo tin ten ten mele yo e ko pla we my dey ndo beji e de dokun de mamu ko ton be yan testation yo e je fi foto fe me nu yi ti mi na kende o ti san ni mi ken tu ni wo mi na letu ro benji o nu wa e ko pla ro benji a san e no so do te nu kan mo mi ton e tu ya na ko mo ko ton le ko do nu e ko pla nu mi ton e yin sisi dede bo o yusufu e wa be sin mi si le yo mi le ken dur mo koton wo te pon e wa yi lo yin e yin fi pe fi le ton lo tajo cp o ma yin wa di lo fina bo e yin ko so to le yi tre o ken de wo no san ti mi na bi nu mi ene meti topa toro mi tokan to na to pero kuro ko mi toro meti ene le wa ilu o wo mi ton ero mi sile yo mi na gan ilo mo se a sakari ali gboron
1: ta ko chi gan
0: mi ko do ko besi
1: o ri mo yin kuno
0: bo mi na besin e kun pla o maulud sin ku yo ji do tan tan mi na toro meti ko no suru ko le don kan to wa
1: gbere pon a mi an don toro mi tore po ndo ji so ero na kan we loboro ta ta gbe azan ko atan go yin do avivo sun ele me mi de yo e bro kezan do po lobo zero te be yin keze zande bo men e yin a zo a tonele lo bo do brente kumpan di fie denayi a zo me an lo bo e kan levo su a kwe yan kwe lo bo je kabe yin levo ko su yero kan yiko mon kotome yo e na yin su su ye to do e te u kawe a ji yo o nove mi ton malen le yo o kwe ye ton e yin ma o lo do yo e we de ro so yo kwa ye kwe e nen we yin levo flin e yin o jiji nudoda ito o mwa medo yo ino flin jijiton. Beka blo kwenu pata kide lobo yeno levo kode lobo no levo do e yin o pemen ho ye ton mando e yin o wema ye ton sin ho ye ino lendi do ka ye de to e levo yin kwenu do po lobo yon levo kenu do e kongpla bo nino do renu ye ton po do o male tin ali ho ene kwa ino kendo nuiwa ene le pise o kon soyo na hon yo azan da hoe eyin lobo mi bina no kwegbe loba kwe kon levo su mi e o e levo eyin o susu mi to tagbo chigan
0: akwe ro su mi na susu mi to do taje me me lo ya khozo to le da limon ko to no bo mi ko sin fini o sakaria libro mi na kenun do e kon pla un dinu po nu o en tepon o be pe o be o ba ki on dina en kantina yo we ma te ka de ndo benji dinu wa mo ko to mi na to no benji mi o do ro fi bo o na do be si afogo ko ka so totali gbe gbon gbon eyin asoban ko iteme teme e ko yin se je ten teme lo dile yo do to pon la mi ton le do propo me e de ndo da so mo ko ton jo mo ko ton e ka tin lo tin gbe a e tin lo tin gbe e ho menu po do o mi disa o mi ka disa yo mi eyin asoban ko do eyin o ye ko rita ton yo mi na to ro me ji keke keke ton iwa no wa mo ko ton sin o do be bo ye yiwe ma inele me yin me lo yiwe ma mo ko ton le mi kan bi yo so ja gbe mi do ko do lo mi de mi na ti menu mi to fun gbe me wa indo benji e vinu ni tele bo yo wa inu mo ko ton nu po di de a che pa ro gbe o ma mo ko ton na so pe yo so gbe bo me ku e mi re yo e

0: kan pe gbe n dogbe ton we se do dogbe lo koro ko mi pe ro ti toko ji bo ro te amo kan ma te mi ton le ba ni e gbe o nje ai togbo to ti able koko vi yan nonu ku me ma yan no sisi nu ku me
1: no sisi de ko do boya boya a drama do ifa ji faris wa dra vi ti won ka ji bo izo
0: e a chenu
1: a chenu
0: e a chenu
2: mai mai de ne me
0: o ye ji gbe nja e pe
2: le jumo
0: eh do ho eton e to no je on tun wa e to ko be jije din o a ro fi bona dobo na se
1: mo n kun je u je ma to no be jinu je e kun afon me wa
0: eyan e do no e mai de jia
3: no mai nu no soro de jia
0: no e ma ka de jia ru kun si kan o
2: no e mai nu a
3: no soro de jia
2: no e ma ka ro soro de jia
3: no ka
2: du si kan
0: e ne ho e gbe tan e jura pe po lo wo yi yin gbe ko hu so bo chi mo a n pe o ma hu so bo chi mo a mi na don mi san san tin ho vi sun do po nyon do po e ho lo e ka hi bene fi o e je dia e ma kan ha je ro fi a mi na re do bo mi na re si de ye be a so me o e ro yi be aso me o e ro ya so mi to po e kunun yin gbe odohun bo e ya so me yi to po e o iran blorun bi to po bona iran koru po mewe iran to iran dun to po iran so ya so mi to po mi le so mi to ho office nu jere jere bo ye ka je po eni onu ji e o wo che po eni no jo me bi tun do mi jere ho fi yo we bo je we ye no wa nu e ton le ko de no che wu mo pere pere no a je ti ton de meji no ko che kan yo me to go to ti le abo fi ere egbe yo ye do egbe gbo egbe gbo tin bo yin yin e na ti gbon lo pa de bu ore de ejuro mi gbon mo je na yin gbon lo bo yin mo no se yin mo bo yan a fi enu o ka be si ye yo e wen do we ne ye be aso me ho e we do mi chilele e mi no no po bo no manu bi to po bo no sanu bi to po ndudu we a horu po me we a awe ye na to we a me le ba po me le mo no so da inu me de yo fi e be si ye ne be do eni o ji kaka e yo e chi do ye je won yin nu ye de ji o fi le ne me ye je won yin nu ye de ji e ye je won yin nu ye de ji e yo won yin na no ho fi me je we si mo yin atoro po me we mi no a bo ye je modo ji e yo ohun wa lo itan le je vogbon ji e ka se to mo nu jo nde a me itan le yo ye se to mo ho fi si nu jere jere kede we so do mo na ye de o mo e yo me itan le so nu kun bo to ro nu pon we e yo ayi do po wa kon bo nwe nu kunu ma mo ayo no itan sonu kun do mo na mi tun we ra ni yosi do ye mewe le tetin
3: so mi so mi ko
0: no itan sonu kun do imo na kana kana pero gbere gbe ona itan do kakasu me do no itan khaya johon je chechitan e do fite vi we ne le go simbo na da cha ine aji ye yo ye me wele bo kanu bi o eyo ye me wele o fi e pe o je e pe ye do ko bi bona do na mo je me do mi je de si wenu e koro po we won ayan ko je ye me wele tetin e si je a renu o do e kun si ku je o be do mi je de fi e mi ka pe o mi ko yin wan we mi de e mi ka yin wan we mi de tiyan nwe ma ye o de kun de o e ye do mo bo ko e do e de o ye ma chena se ya o renu o wa chite bo do ye me wele na ko si renu o me de ye chena tonu renu o e ka chena se renu e ton kwiji e blo nu bi bana ma ye me wele o ye gbe jenwe jenwe bo do mo jena nomo e na yon no bo na nonu e mi de mi me wele o emi na ta emi de jewe jewe ho ene o renu o eme ye jode o eyi nu de bo se renu so suayo renu blo kledo ye jibo do honu ye kaka yo ye donu ye do mi jire da iwe nu eni o ye se wula do egbejiyan de nu bi ko je agbangba nu de kun so inu le tonu o fitemi ba honu si mewe pon mi ete do e fie lo le kade ye ma se renu se kuji pere o Boye do mi chilele, le e de ko besi pe vie yo. Monje e nan no ti kakabo yin kipo tome chi. De fi e de lo fi diyon. Ye ko su, bona zek beta. Ye ko su, bono yinan to debu wa miro kwe si some ba no yinan to anu. E mi kukamo, mou blek blek de lo yeme wele tenti yo. Yeme wele e no kwa bo jo. De yeme wele e re e re no kwa ka bo po. Mou ye yan ta ire jenwe. De da iwe mi do jijo ene, nkoro e kwinto en fiye jori ome, da iwe mi do jijo ene, amo ekbe diyon mi ko dize fiye nele biwu, de e je hado mi chilele, le e yinwa nye de ekbon diyon, de e do na kode do, ye me wele ji, bo tokbo no po genle bi kbe, bo nyan ye si kwe tongbi, bo do e jena yin ye de wo, de ye ni yin do fiye jori ye yo. E kuna je kon pede do renwe mi tome. Nani? E te wedo chi che wedo kwe ome. Mi kodoro mi chile nu e masi kuyi nume a. E kusi nume bonu aduna kan pede o. E joro to mi tome a. E me de yon mi kongu do ren ado fi e jori yonu. Hon nou mo koton je jie yo. E te wedo jije wedo gwe ome e gbe do nye kodo ki kambiyo edo. Mi me gbe tole wedo gwe o rusu we a. Mo jokwi mo e wa gbe ome diyon jen do gwe o rusu we kaka so yi. Fi e ne yon a. Abi n te wedo jije we e gbe. Bonu tokpo no po zenu kun. Bo jenele moji hon. Fi e mi de e gbe diyon. Jongli we bina doa. Chokoto asa glie mina do mina si gojibla ande ji ya. Alo, ne mina si ku wakbondo, de mele jen wamonji trolo yeze e do mo ho ho na. Bodo ho ho webo webo che wa ino yi. Ekbe tiyon, ye e do amin jen mina isa kwe no ye mana che ana che. De ye di non, de ekbe yo, de da ye we ko bun to no ekbe tiyon ku so yi mo nani. Ta,
3: nani no kwe no kuchi wa.
2: Boy, bo do nou kon kontan. Yeze yon nou sendo yon voto men. Bo sou nou tifi. Yeto yon mele, yeto kode do yeji. Bo, to yon kono, yeto po yon bo yon kanfa. Yon mon pe bo, yon kode do yeji. Bo blo dezan voto man. En fèt, en yon de yon, amondo de, me yon do, vi yon le dragon. Réseaux sociaux di le yo.
0: Eh.
2: Eyo debwa.
0: Abi?
2: Eyo do pole ya. Eyo do vitra we. Aro hoje se we ya. O. Tome yo. Nou dagbe de. Nou yanyade. Nou kwen do mikon ele bi. Nou yin kou dagbe ya. Donko fie ni yo we. Yiko zen. De do lamen nou vi we le be. De ye wa ma ye yo. Bo ye blo dezenvoutman. Bo blo nou yon le nou yo. Ye bi a le ko wa bo mondo. Nous, bon réseau social Nde buro gbe me fi di bo mi ran do je me de ikumo pon o ikujo pon o aro ho se se wea ni ma o joro toto me na o na joro fi de vu aro ho se se wea mai no vi no vi ton ya mo o to ko fi po ton lo
0: o ni o mi ko tun o ni o ti o itran sabi hun eni o ton wa yi
2: me ni o do plus grave we lo ai
0: ho ho ho me che hu mo ho ho hai
3: wo ni dara ni
2: Hey, and I what don't we?
0: Eh, bon. Yes, it could be
2: here. Oh, they may not see our window. A knowing hohoa, a knowing toropon or povi. Mondra, when
0: eh, no, phone.
2: Eh, Amondo, they let go see a doro poor meal, a double voe. No sooner pull you.
0: Eh, my hoho, eh,
2: eh, eh, eh, eh, eh, eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
2: I don't know. Bo dele kuru jijewe do yidi tintin o edu na o mai e ka je
0: me ka si lilu ka ka so ifine
2: anani
0: a do egbe egbe ti o mi ni je liliji
2: e je liliji
0: do egbe we na o da yi o
2: a si je
0: liliji mi mo si do etu no se we
2: amuro da yo vibration lo gbe o me da yo egbofo
0: egbofo
2: egbofo toro mi tole mi se kanji ni mi do vi sunu bo do vi yonu boy ro po boy mo do jere pere mo ho mo bo mi no da bo vivi jan je vivi de na je teme o mi kekle mi ma vi le po
0: de je po ipe ti on ne
2: de je po ti on ne
0: bo do fi no fi e ka yi si
2: e ma gbe ni na e no bi chonu o nu de do ade o jan
0: eje
2: de mi ma tu an e do benefit di fe cho mi go ma tu
0: e do mo
2: aro ho je se don ko toro mi tole ni tun ro je mede ni edo grand frère po petit sœur po abi ho ho enye o abi de maje de atuka bo yi wa ve dion bo o po je we bo kitikiti fi bi je no ido po na duwe do po mai bro le bi
0: do po yesi le o do po bo na ba mo do no fi no fi die
2: yege
0: mi kekle
2: mi
0: ma ko do wa e ti o
2: eyan ami mali po un abi ye ni do horo po me Ope na do
0: e mapo
2: agano malia eni mamo
0: eni mamo mado apo e khaya hokeke alo
2: no vije
0: mado apo eni alo no vi no fi sosi mlo san lo po je gbe ya
2: e o a na ni e dokwe de na do sosi mo po a
0: o cha ho
2: e wo na gbede ni do ye ko je 14 ans 13 ans 14 ans no vi sunu ko do 14 ans Là, t'es aussi 12 ans. À partir de 12 ans, même 12 ans, t'es là, mais à 10 ans.
0: Et lui, j'ai imaginé.
2: Il est mal, il est mal. ye mono do ye ye me de oni do san ton ji me de olo ni do san ton ye te ti ko ro po me ni do vovo ye ma do san do po o ji
0: beto do antre ku je me ya
2: e da do san ton do de bo me de olo na do san ton do de na do sunu vi sunu be do susu e bro wa we o omo nle bi chite o
0: be da yo bi ta omo le
2: o do
0: vo vo no wa omo vo lo la bi to mi da to me da ya
2: da yo kaka vi ona do kaka na do 14 ans eko ba yo no teni
0: e o pe binu e a 14 ans mi le poro kafran mi le poro ko ran me poro pe gbe ba na poro te hun wo no ko da mi
2: le do nu ni o suno mo mo le fi bo yon nou mron fi bo yon nou si agbaza nou se po sou
0: be no khosu la e no khosu bo jeme le ji chome le non liye ne ha
2: ma yi da yi ado a o internet ile da iya o TikTok ile da iya o nde nude amate profile a ye no mi mo ro rezo sociologi e de da iya nou eni o le de ma de da iya e we proteje me le si nou le yon pou ka le vogble as important nous virer dion fie non do arredo edo po do nu le mi o ye de o tu mo non ba won pon ye lo pipon yo nu edo won vu de do na e to me na fo
0: do chite
2: e da chite si surtout do ye do a pre puberté nu a won vu de do la me bien na fo e ma so tu do o no vi che die ne won vu fo do la to me pon won écoute
0: ai fie fon to ji ton de fie na wa do ne
2: ewo na ma do eyan din ne
0: novisi hun pere na do la meto me sin boy e na ki yo nu me hun
2: novisi hun ma gbe ne e na ko bro cho regrette mi gbo
0: aso wa nu mi to ko fi no ko me
2: e die azia wi bo aze do ro ni chola et era blona do de popo jewe era do de popo jewe mi ni do ko joko nu mi de le po do prepube atune no yoro prepube te o viona je ni le wule bo te je de pere po won amu omu enu do se won ni bo se won nu sinye aturo omu le chichi tebo nyonu moke bo me ni le gwa pato ando ye ka le wai vie jemo ye vie ni o awuto je won won ji mo e do egbe so ran do so wa ehn to ko omu le ni da so wa we ni e yi da so wa we bo e we no zombo won ni o le no ton won ni o de ro tito we ro yun nu bo tito e ro sunu wo sa satire que tu le veuilles ou pas il nous a tiré aidé c'est un processus normal non normal ou ouais. Donc wewe na précaution wewe do na tun bo do fie ko do bo je vi 10 ans vile dion e ran je e ko ro je won won ji parce omo no no ko je aso waji bo e fon zan zan no no ko ro zeta grere ça c'est des signes ma na ma ye pom na ina ma vile pom e yes e do de bo me do na do de da yo bi mo mo nu yan ya fo su pon we do réseaux sociaux les dit bobo et la détraqué ville et ma te joie et le ni le pon on voit na fondo la menu ye na il faut voir la réalité en face et ma so do ji mele da yo
0: da yo wayi
2: e ko wayi dion o almano almano hoite dion e dion e si
0: o edo no fi we mo bonu ye li aye de dihun
2: mi mai discrètement non vu il y a médiocre 12 ans médiocre 14 ans mon bon sinon le 14 ans non vu tant de 12 ans bon il y a non vu chez bon le quoi mon dans le lit là il est mi ma pom
0: fier mi wa egbe yo ni
2: fier wa ma mo no ma jo anaje fais attention faut être vigilant ma so do fini o
0: to ma to pe me e ni to pe nu mere bo yi tun do ko me
1: wi ero emission no pre wi ero emission
3: do ko le do
1: choboru ndo bo ntoro mi to ma mo choboru ya do mal gbo ko nu le agbado do gun yo agbado yi ko je nu kun mi chobo wa o e wa yin do mal gbo ko nu Maybe I'll be here.
3: Nobody. I'll
1: even do a
3: little bit.
1: Yes, no, talk up. No, Mauton, or Chofa, Maui, or Chofazi Mau, eh, no say, or Nima Yibu, eh,
0: Ninomo. Eh, and I tell you, may I

0: kwenye ya kadi.
1: Dokutanwe.
0: Dokutanwe.
1: Amba kwenye sa misi ya tori vume.
0: Eh oh, amba mwona bije gbavinu kwenye kwa kwa lai bise se sa. Bo ekbe diya mama da ya gbavinu kwenye madene. Bo eni ya wanya ya hundanu mitono. Alu bako ya.
1: Alu da molikun.
0: Edele biyo. Edele biyo. Enya ya hundanu wa minon dado sungule me. Sungule di yo fi ekbe diya me ekono ton.
1: Ah, do courandi.
0: Ah, nous videwa, mais moi, sur notre souffle, et coupé courant, mais notre souffle, dit.
1: Souffle, dit.
0: Ou quoi, nous mettons, mais, bon, tout est bête, on dit, ouais, légère, nous, elle est, c'est dans la vie.
1: Moi, bon, tout d'ailleurs. Et ouais, I went on die.
2: Mais c'est si j'y aurais sur le corps.
0: Ah, ou quoi, nous mettons, et ouais, son bon, mais on doit mettre les dignons et bêtillons. Tant qu'on n'a pas, ça va nous mettre.
1: Hold on, dîner. Somme,
2: moi, on croit, il va.
0: Aso wanu mitao.
2: Oh na. E aje ho doji yo. A otime bodo ho kuin. Bede
0: ti go. Eh wo fiton ya.
2: Do bede fi yo wa lo de mi de mi no san.
0: E den.
2: Nga di lo meje ho ene de suo. Ni e ba to na. E te na yin Africa gbeji yo. Nuku hun hun de na ro to ene me lo.
0: Africa gbeji
2: e. Eh, nuku hun hun de na ro to ene me. Bo ye do wa lo bono bono bono bono bono pondo yo volew pe de wezo lo bo e do lo mo ti bon. E wa do yin ero yin te nlo be ne fi bo ndo meji le ji ohoho bo eyan sun lo po yan lo po e te yin no vi no vi e bo yin sun lo po yan lo po bo do horo po me o e do wa lo de le lo bo ino san bo me ko mi ton le do wa lo mo kan ton mo san e bi o fa ino kan e bi o ye we de yo ino ha lo che wu mo e yin yo nu male male e no ado sin vlafo be no mo do be no mo vonu
0: be to ya le to yo
2: e wa so bo ino yo ro o che wu mo gbe to de din bojo edo ponobo agbe bo wo gani
0: eh ganji
2: bo nu wa lo ton bi ku yo e no che wu mo sin nu wa lo sin bo no ba ba to now ina tu won amo yo de ado ho do yo ado ho de ro fine ye me do wa lo yo vo ton le yo ka bi bo ba bo na pon wa lo yo vo ton le yo bo amoro je le fi mi le fi ho me ni yo nu e no yo ro wu bi yo gbe to gena yi wubi to fi mara dele khlele gbangba le ba mi wubi a
0: ga si eh o
2: e gena yi
0: to lo wa
2: e gena yi abon di gena je waji mara khlele ro rezo sosio ji ba ro papo ro benefi bo yena moira gra bo yena moero do ve do ko yena moero menote yena moero ka bi o mere na o de khlele je mi wubi to e ho si to bi
1: tan wubi yo
0: eh o mi ja ni ti we gbe aba ti won ko je ti o na don we
2: eh o me to letun
0: me to letun me to letun
1: e te wo ji ka ko tun wa
2: Non, bo se on le won na gbe ro mejile meropo poro juro koko me bo nde jule yo ina wa lu apamo ko to ko yo e we so bo no jile ye do wa lo yo vo to pedi e do wa lo bono copy yo vo sin wa lo ile pedi do benefit yo un fami na si je so je yin ke won na plata na bo ina levo e bi o so e no le hwe do ta me to me
0: eh
2: bi bo le na wa
0: e do na je a
2: ina do gba ki ja yi me
0: e do da je pedi ya
2: e na do gbakija ibe lo bo le na agbon gabo gbakija agbado letun le ron bo gbakija gbon
1: je nte
2: eyo do e sa fo mi ya ke lo
0: e o so to so to
2: e o ma gbo je do o gbakija ina do gbakija ibe le na bro ko kabo nu mo koto mala di be pedi ya yo ino ko mo koto sin ino ko mo koto sin ka ro benefi hu le nu e do mi le yo ko ya si da teji yo nu mo koto ni ma su su gbo ro bere to mi fi yo
0: e di ba ka je o
2: ba ka je o so ba si ho
0: e we bonu tapo no po egbe ti yo mi ni je muze no ji to fi mi to le o
2: do gbe to de ji bo ino loje ino jo ido bo ino yin yonu ino yin yonu bo le do bo ti yo ka fla ino yin yonu fe bo me le lo be le ti mo be ro yi khonu me ro po
0: ah
2: defo re eh ino yi khonu me ro po be ro loje bo lo lo
0: me no fi no fi
2: ya ino loje bo da yin hu bo ino eh no me ba ino mo ero tun le de me ya ino di ere le ka bo ino tun le de me ya
0: eh pele pele wa ye
2: ino tun le de me ya hu
0: de le o Eh,
2: non, qui est-ce que tu m'as dit? Eh, non, qui est-ce que tu m'as dit? Eh, non, qui est-ce que tu m'as dit? Eh, non, qui est-ce que tu m'as dit? Eh, non, qui est-ce que tu m'as dit?
0: E no tomi to kuto kwemi won si apa ko yo ka bi nde si apa ko yo nu obi ku no yi kuto e le nu e amadura blo aye a blo ye yen ale bi ku tedo tutu yo a di be na be o e we no fo mo gbo do wule gbe me mo do no e na blo le a lo pa ba go ye gbe me ma do ti bi ko e o he re che nu e gbe o e te o tu emi do mo e do mi no do mi je a ho ho eye si we bo e no no we bo e gbe din yo e soro mo yin we din ado mi de bodo mi tele
2: e ho we na mo we amo yin ho ho yo e ro yin ho ho we so be na manu biya abi e o de te we yin ho ho we so be na manu biya wa lo mi me para yo po top up no po e ka ra so bo inu le bi ku yo mi ma o e je ga yin me na je yo e no do kan yi tete e yin lo bo je na se ba do ko e wa yin mi do wa lo bo me ho le o e na je ye maji
0: era je ye maji bona je ye maji bo no no ete in no
2: view esio fit me esio fit fe di me lo e o si o declare bo me lo to jile yo me lo to jile yo ay kai to so do nu je mi ne zo lo bo
0: ko lo me do no ko la do we bo nu to poro poro nu mo e gbe do mi chilele ete in no view no view le bo nu je je pono ji bo fi fi o wa bi o ye me din hun ay ha mi ya o
2: e wa nani do I know you people me more jile ya o
1: be
2: lo de jemo ya ko
1: bi bo
2: to mi to le bo de ro fi si ki e ba do mo
0: pere wa ari mi to ni je ni baji e gbe ti o e bi o ho ho le me bo e je do fi de fo yo e ke yo ja ti je gbe do fi e ko si fi de je fi ne ha wo ko de ni me to to pono poni do jongli do vilewu do gege bi tole mi ma tuna mi ya so mi san san san je no kucho wa mi no wa ko igbe
2: be de no ye de ye de en ro ho le lo ko mi boro boro boro ti video pon
0: e de
2: e apon video
0: aba ho nu e de le bi mo mi no se parin ro ho
1: mo
0: ye no ye na no we bo we bo mi ra yi mi to sodo nu je ro nu mo ko tole ro ji je we ho nu mo ko tole ni ma je ro mi go do o tapo no po merele ton ye do nu ene o de sacrilege we de ku si jero o renu e ton me bo do ye na ze so va to renu e ton me o e wa so be eyan ye me wele bo ye do mi je eyan mi po e re mi po de mi na
2: wa lo wa lo ne wa lo ne de ka so wa lo ne ze bo yan ye yo e no yan me we a
0: aha
2: eyan ye hun wi le so ese ido re
0: aha
1: do e je so
2: mele je mele mele le mi na pon kaka lo bo nu mo ko to mi na de klelo meje ekuinu dagbe wo
0: mo na kuro nu ye
2: ma do ko kai bo ni lo bi awo esun de mi na kado ye bo na klan ya lo pa lo nu mo ko to se pa ko yo esi kan na ko amo mi se se do amo gbe to re dimro o nani lo dinje se bi ko se do to be
0: e ne
2: o mi do no fie
0: le ne ablo ko ye yo
2: e blo ko da blo yo wa yin ne yo na de po be ra ko so wa yin e san yin wa yin de yo ra ko so wa yin fraternel e
0: ne
1: na e ba eyin e kan ya ye yo e ne e susu nu ko e to sin fi le wo ya
3: ona
0: e wo nu gbe be de ohun abo ko edo ede o ye ro si se we abo do ye ma to mu yan henu e ton o ye de blo mo bo mo te mo do ya
1: ye ba ya
0: e fe to nu da gbe we eyin mi ro mi wa we nu yesi
3: na
0: nso
3: ma bo jagiro po amo a e ma o ma no me bi onu me de a e je mo no e ji ye me we le o nu simple de je na blo po mo tagba na be
0: Ah,
3: do yeme wele te.
0: Do yeme wele te. Ese tati pa yeme.
3: Oh.
1: Eh, jene jene.
0: Tati pa to yeme wele me.
2: Ese adasi we do.
3: No.
0: Hold on,
4: Nado di do do ejekun yo mi ton tan kan ji wo kan to mi ka le tun ma pa pe ale we da ko ti o pe lo wa njijo to mi ton kan ji kan ji ho yin da we do meji nu we mi do na plon mele pon nu we mi do na plon mele bra do meji nu ne yo pe yo do fi je mi de ai bo o nu we mo no je teme teme ale yo fi di tun
0: ko ta ro ma me
4: bro ni je ai e wa so mo ku e mi ra ko to ma do e vivi ro mi e do meji apa pe ne o nu mo nkan ton je de yo bo maybe you are too ohun ye se yo fo sin wa lo pede we go win win win beji o me khu mi ton le o me ra gba do iran do benji iran da mi fonu kun ji me kwa chi bo iran honu kun
1: no honu kun
4: e gbe diyan fi iran
1: ko honu kun
4: fi iran ko ho me kwa chi no le honu kun lo lo
3: enu gbo mi ga do mi
4: bo e do mi po mo
3: me ro dide to le bo fi okoru
4: ko ko ko
0: bo da lo dide
4: ho ho ho no so din we din we ya
0: e do bi dede
4: we gan yi conference dey me ra gba to bo ganda ho ye ko no ganda ho ro po e do benji mi do ko jo ko mi ni do benji e do jesu wo poru ti a fo ti gbetro mo le wa we o et un col climatisé de concernant d'eau au chito chito
0: mi
4: lo
0: tochi
1: tochi
4: concernant d'eau origine
1: et toi dia
4: o le do
0: o le do
4: ni da beji
2: verse men na no lo
4: ah bo da beji ndo a fote we de yo
1: e ba pe de
4: ho go we je we mo nkan ton le we ton sin ho we o la bo do
0: e de
4: do we le nkan ton we di suna da beji e na actualize le bo ndi fu na gbun fu na gbun fu hun mi nde mi na do tan we ndo meji minize aye gbe ton bo turo meji lodo jo mi kan mi babo na ton kan mi ton gbe ya amo mi so se do je pon bo sina je awe o e o po keke bo jije bo mi kun tun o hun eni wa yi de bo apako mi kendo fi ni be kun pla ro me di le kenu o me ra ko fi zege e ye ro se l'abomination devant dieu o me o gbe me ye ro meji la famille na ka le le se s'il s'oppose e ndo meji o renu o e ndo meji gbere pon o rayin le yabo ndo meji ye tere o mo jira nonu mi ye e di jo edo amo sacrilege we o Wilfred Rupo ele ro meji o ko ni naji no ro khodo e bro meji naji ro nani na me bro echi mo hun e se donu
0: yi o
4: me ro Rupo ro meji e ne voilà qui est dit ti ko mo mi ro ni o la e lo mo yo ran ti ko mo o me de khun pa me Rupo ele da si on le sait pas ils ne pourront pas construire un couple et je no e tan pon lo se do fofo fo kan fo kan e ko si no ko ka bo na ro meji mi aja kun gbagbe o Christ e ro meji o no bo da ho o do po e e ko ni do mali
0: ko
4: o e do ko ri on o alo ha giom e ro mo la ti go se wo mo o gogan e ro meji o il faut vraiment les séparer o Wilfred podo o Christ po yi lo mo yo la o ti hu mo po ko gbo po ko gbe e di so e to gbe mi de su bro e mi kan kan po ko gbe ah
0: po ko gbe
4: e ne ko gbe mi ara mi na kan horo po bi ameji ndo meji flavo ndo sun fi yin ko ai sen po yo nu fi ka do pe te o pe we mo e a separe ye we aji do no vi no vitali dan yero horo ene na jo e do
0: no cambio
4: no cambio o pe durable to pe ndo pro po mi tan o de da tutu e ro o endo sunu te yin je te yin sunu fi we ya le yo boro ye de u bodo ko bi we nu eni yawo kan e do fofo ba mo ando homosexuality u bi hone wa ne de fun ene bo madame bira antoinette le su do boro pro
0: pro no si o do edo mi de gbe todo mi tole mi kan mi na ho kan nu mi bo mi lo mi kan mi na yiro lo na pon nu mi do mi chirele bo ho ho le ro pe gbe fi le lo ro pe gbe nwe wa igbe tiyan e so da ehun kinopo a jo e dobonu ho ho e yin o e o me lo kan o fo
5: dope
0: me se tun
5: ya elo e
0: na mi do
5: kalavi omla e ya el kalavi
0: e yo
5: dope man ko sabi ni dope mu kana ho na lo mu mais le podo podo top no ko egbe tan le o do na gbo taun e wa isole
0: mo we
5: bo de bu de dogmo afo ide ni bo mi do do wa e do ji je we tegbe ro to mi fi bo mele do ko de nu fi tan le
0: donc
5: top mi no te mi
0: top
5: no po ni wi bo mu ko e do na na fi be si ko e jo ko me
0: bene
5: je lu fe atan ya ya yo do e do na o do di do ni we do me lo no bi to we e si e ti no je e no e vi e yo po we do a hun da mi no mo e no do papa ko ma wa ko bere
0: eh kanji kanji
5: do di do ni we do me lo we po e po si a su pa ti po a
0: si si pe atan
5: wi to we no we wa nu gbo ro fi e no do di jo we de le bi o pon we do nu wa do po we donc fi to po fi no po si we we mo ni o ni we po.
0: Allô? Allô?
5: Allô, allô.
0: Aha, eh ami somi.
5: Eh, ewe lo, duro fi mo lo di do re ti e. Bo mi to bo mi na do internet, we do internet we. Bo internet de bu bi do gbon. Internet wa e ma wa o, mo ro je re tegbe jo wa ri.
0: E si e so e gbe ton awe.
5: Internet to a do, season abo mi lo si se webo e lo jije jiwe
0: e si e sole ya be
5: ni to ko fi no po e gbe diyan e ti sere do ono bono na me to bo eno iwe alo bo ma lenu de su to eni o me boy se pon eni o o yo ka jo bro ki pa re yo to e ni no e si se che je me na do pon de le na de webo na do to me mai ya na isi aye ni se pon
0: Hello, ndako yi nupo e aso ero te nu topo nupo egbe ti yan aso pe fi a debu wa me ro kan won fun
5: o ba duko
0: ni so
5: me fa wo
0: mi to pe
5: akode ise
2: o je we na ribu
0: me to wa
5: o pe ja ko abado a pe gbe tu
1: dubo ga
0: e
5: nkan je en doko
1: ko to pe bo
5: pe o mi e ta wa
1: eh ko de abia mo mi de Eh,
0: yo
1: wa
0: deji. I don't know.
5: Mi na do mi do nko me lo mi bele ko ha to pa e mi na mi ta